fún àlàáfíà tí ó fi sin wa lé ọkàn. Fún wípé ó ti fún wa lágbára láti borí ẹ̀ṣẹ̀. Fún ìgbàlà pípẹ́ àti ìgbàlà kíkún yìí, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìkẹrin ní ìtẹ̀síwájú àwọn ẹlòmíràn, yálà nípa ti ara tàbí nípa ti ẹ̀mí. Bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń tẹ̀síwájú nípa ti ẹ̀mí, tí wọ́n ń gòkè àgbà nípa nǹkan ti ẹ̀mí, tàbí tí wọ́n ní ìlọsíwájú nípa ti ara, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí tiwọn. Ìkarùn-ún fún gbogbo ní ìgbésí ayé wa, kékeré tàbí ńlá.

bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì pé ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí o wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ máa bọ̀.

bí o bá ti rí wí pé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde wárápá ti jáde ìsinwi ti lọ àti àrùn ọpọlọ ti kúrò àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde kí o yin ọlọ́run lógo kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

bí a ti ń kọrin kí ẹ máa mú wọn jáde bọ̀, àfọ́jú tó ríran máa jáde bọ̀, àrọ̀ tó dìde tó rìn máa jáde bọ̀, àdìtí tó gbọ́ràn ẹ máa mú wọn jáde bọ̀.

bí o bá ní ẹnikẹ́ni tí ó fọ́jú nítòsí rẹ sọ fún wípé kí ó lajú kí ó ríran nítorí wípé iṣẹ́ ìyanu tirẹ̀ ti tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́. Kí a tó parí àdúrà, ohunkóhun tí ó bá jẹ́ àìní tirẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún ọ. Bí o bá ní ogun tàbí ègún ìdílé, bí o bá ní ìgún àìlè rọ́kọfẹ́, àìlè ráyafẹ́, àìrọ́mọbí tí a ń pè ní ìyàgàn, tàbí àbíkú ọdọọdún, tàbí ìgún tàbí ogun oyún ọjọ́ pípẹ́, tàbí ohunkóhun mìíràn ní ìgbésí ayé rẹ, ó dájú wípé iṣẹ́ ìyanu yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Òkè ìṣòro rẹ a ó mú kúrò. Dìjọ́ kí a gbàdúrà, èyí jẹ́ fún gbogbo ènìyàn. Alágbára.